Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 i

Turske biće prva u grupi, imajući u vidu da su u međusobnim duelima pobjedili i Australiju i Paragvaj koje igraju svoju utakmicu u posljednjem kolu. Iako postoji teoretska mogućnost da Senegal ili Irak pobjedom dođu do naredne faze, ovaj scenarij zahtjeva i da se u narednu fazu ne plasiraju treće plasirane ekipe iz grupe A, C, D i E.